Sim, bamba, mama, se quem que ouviu que a sanicampa tudo. Venias, fanaf, rebrande plaza, morriei de cá que escreve. Maar as goud om te bring, vir die koningin, die lords en die ladies drink teer. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry, ons eie taal.